0: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
1: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
0: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
1: Plus poklon voucheri.
0: Požuri, samo do 20. septembra.
1: Za uštedu ima nade, u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
0: Tehnomedija.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nebena kolor.
5: You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.